Kahitul Vincetach fil Jesu Christ, atuch knabla und chocolate Jesus, kub nachan, chol, kub ion, din, eschalu nachlitu, kaptat, eschenkoyon, roxitul pulma, unsach chola von Schewachstan, zum Konitestun, bet kuche, unsach hochschin riechchen Jesus, ich knablin Jesus, נמסן צפוך ללילה, יש בפרום כחוש. חוש טונטי פומל, שווה, כאן נרקיק יקיל קומונידת אגלסיה, אום באי קוצר פונטפן איתה, און צח מונח ספיל על כחונה לתיר תקיל עוד, און צח תוקלנט נאבל, יש כוכלה לתפאפה ברנבה, ותפאפה ליון, קוביסטו ברנבה, και κι αχήν πάλες και κατοικίστην σε ακνάν την Εγγλέσια. Σήμεσα του και κουχλάλι να κύβαρ σχάλιλα. Κύβαρ κι αχήλα το τσαλού. Αιγε σχάλιλ σε ακνάν νάχτσα του και γιάβ. Έσμι και κι αχ να αξάνα και ο Σικίμ. Αρνούλφο, Σαντιάχο, Ντομίνγκο, José María Domingo, Margarita González, Eulalia Catalina Velázquez, Sofía Virginia Santos Pablo, Arnulfo Santiago Domingo, Rigoberto Augusto, Felipe María, Víctor Manuel Domingo, Έχει ακίλ την μεχέ. Χάλουν κοχνών η κύρχη ακίλ σάλ τα άλσνα, του και Μαρία τνάν καουίλε, έχει τνάν, κι ο και Απόστολ του και κοι μάρτυρες έχει άλσκε σαν, τι Χεσού Κρίστ καουίλε.